0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobroveče ljudi, dobroveče ljudi. Hajmo da vidimo šta se to dešava na putu. Da li ima radova, neke obustave saobraćaja i kakva je trenutna situacija. Kažu iz Automoto saveza, na većini puteva u zemlji saobraćaj se bez vanrednih ograničenja odvija. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem delu dana. Na deonicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Inače, i da znamo, ljudi, počela je jedna kontrola, tačnije pojačana kontrola saobraćaja na najfrekventnijim putevima i lokacijama. Crnogorska policija do 1. oktobra pojačano će kontrolisati saobraćaje na najfrekventnijim putevima i lokacijama koje su prepoznate kao najrizičnije u okviru nacionalne kampanje Živi, ne žuri. A za razliku od prethodnih kontrola, uvedene su novine, a to je da će biti obavešteni gdje će biti sprovedene pojačane kontrole. Dobro, ajmo mi da nastavimo sa radovima na putu, da vidimo gdje još to ima radova, a i obustave saobraćaja. Od 29.6.2026. godine do 31.7.2026. godine promenit će se režim saobraćaja sa dvosmernog na jednosmerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta deonica Pljevlje-Dajevica-Han. Do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice-Božaj. Isto tako, za period od 1.7. pa sve do 31.7. odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojisavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Radovi će se izvoditi i na autoputu od 24.6.2026. godine, a na deonici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zone isključenja sa autoputa na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratkov Laz i Đuričev Laz u levoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova biće uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija i izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Posebno skrećemo pažnju vozačima koji se kreću u zoni mosta Tara 1, isključenje Mateševo, da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će saobraćaj biti privremeno preusmeren u levu saobraćajnu traku, nakon čega će se vozila ponovo usmeravati ka zoni isključenja sa autoputa. A dana 1.7.2026. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova u intervalu od 10 ujutru do 4 popodne zbog asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu deonica Plužine-Nikšić. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, u periodu od 15.6.2026. godine do 15.9.2026. godine, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 24 časa i subotom i nedjeljom u vremenu od 5 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnog puta. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz Sukobi, Podgorica Sutonici Petrovac, Podgorica Mioška i Kolašin, Podgorica Cetinje Budva u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 i specijalnih putničkih vozila za stanovanje u periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva. Od mesta Krstač, opština Cetinje, do mesta Trojica, Kotor, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje, Lovćen, od parkinga do muzuleja u oba smera. Tako da ljudi, eto, sad sve bukvalno znamo gdje su ti radovi, pa ako imamo neke alternativne puteve, što da ne, Ritam dana vam želi srećan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I uskoro nam se približava 4 sata, što znači da privodimo kraju Ritam dana, ali ne znači da hitovi neće biti sve jači i jači. Svakako ljudi, gde god da smo upravo, ostajemo u TDI jer kreće ozbiljna žurka, pa da li završavamo smenu, da li smo na putu ili pravimo neki after party, za svakoga ima po nešto. Dobro, još malo nam stižu i naši jutarci, tako da vredi to dočekati jer Isi Pap grme kako su zabavni.
0: Slušali ste Ritam dana na TDI radiju.

0: Kompas kulture.
1: U nastavku pričamo o Narodnom orkestru Zahumlje iz Nikšića. Narodni orkestar Zahumlja osnovan je 1975. godine uporedo sa osnivanjem folklornog ansambla. Od tada radi u kontinuitetu. Kroz orkestar je do danas prošao veliki broj članova, od kojih su neki bili veoma zapaženi na muzičkoj sceni Crne Gore. Nijedna ozbiljnija aktivnost Zahumlja ne može se zamisliti bez učešća Narodnog orkestra. Od osnivanja do danas, njegov član je Gojko Nikolić, sadašnji šef Narodnog orkestra Zahumlja. Orkestar danas funkcioniše u sastavu Gojko Nikolić, šef orkestra, harmonika, Vasilije Tomanić, bas gitara, Zoran Ćetković, bubnjevi, Ivan Peković, harmonika. Mješoviti hor Zahumlja je prije prekida svog rada, uslovljenog finansijskim problemima, bio učesnik brojnih festivala horskog pjevanja u bivšoj Jugoslaviji, a gostovao je u Italiji u nekoliko navrata i jedan je od glavnih činilaca i sudionika stvaranja izuzetnog ugleda kakav Zahumlje danas uživa na brojnim jugoslovenskim prostorima, pa šire. Nakon skoro 25 godina prekida u radu, kao Feniks iz pepela, hor je vaskrsnuo 2009. godine i započeo svoje aktivnosti, po kojima je svojevremeno bio prepoznatljiv i na jugoslovenskim prostorima. Pod stručnim rukovodstvom profesora muzike Predraga Martinovića, nakon nepuna 4 mjeseca od početka rada, hor je pripremio cjelovečernji koncert koji je održan u Nikšiću. Povratnički koncert odjeknuje tako snažno da su odmah nakon tog koncerta uslijedili pozivi za gostovanja. Danas ovaj ansambl na svom repertoaru ima preko 40 kompozicija u dva muzički različita žanrovska dijela. Repertoar na kome su narodne pjesme sa crnogorskih prostora, starogradske pjesme, makedonske narodne pjesme, ruske pjesme, ciganske, zatim niz kompozicija koje hor izvodi a kapela, kao i popularne evergreen kompozicije 70-ih godina prošlog vijeka.

0: talas kulture.
1: U današnjoj emisiji smo pričali o kulturno-umjetničkom društvu Zahumlje. Jedan od značajnih segmenata je i pozorište Zahumlje. U više od 119 godina dugoj istoriji ove ustanove, jedan je od najznačajnijih stvaralačkih segmenata i ansambl koji je stvorio izuzetan umjetnički renome koji ova institucija danas uživa na balkanskim prostorima. Pozorište Zahumlje je dobitnik najznačajnijih crnogorskih i jugoslovenskih pozorišnih priznanja, budući da je to pozorišni ansambl iz Crne Gore, koji je kao višestruki pobjednik na crnogorskim festivalima najviše puta učestvovao na saveznim pozorišnim festivalima, najprije na Hvaru, a potom u Trebinju. Pozorišni ansambl Zahumlje je rasadnik iz kojeg su izrasla najznačajnije imena jugoslovenske pozorišne scene. Svoje prve korake u Zahumlju počeli su Petar Banićević, Miloš Jeknić, Veljko Mandić, Drago Malović, Blagotaj Raković, Mima Karadžić, Goran Bulajić i mnogi drugi. Posebno je značajan rad škole glume, koja djeluje u okviru pozorišne djelatnosti. Rad ove škole od njenog osnivanja 2004. godine u saradnji sa izuzetnim pozorišnim pedagogom Petrom Pejakovićem, profesorom na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, svake godine rezultira sa po jednom pozorišnom predstavom. Značajan broj polaznika ove škole završio je akademije na Cetinju i Beogradu, što na najbolji način ilustruje opravdanost njenog postojanja kao izuzetnog rasadnika glumačkih talenata. Omladinski orkestar Zahumlja osnovan je u jesen 2015. godine. Prvi omladinski orkestar u Crnoj Gori koji izvodi muziku različitih žanrova. Ipak, akcenat je na tradicionalnoj muzici Crne Gore i drugih balkanskih država sa ciljem očuvanja te vrste muzike i približavanjem iste mlađoj populaciji. Orkestar je učestvovao na brojnim kulturnim manifestacijama, samostalno sa omladinskim folklornim ansamblom ili sa solistima pjevačima. Broj članova varira od 10 do 15. Kao što smo pomenuli, od ove godine novina u radu ustanove su i dva festivala, Festival uličnih svirača i Bohem Fest. Muzička manifestacija Bohem Fest, koji ove godine obilježava deceniju trajanja, održana je na drevnoj gradskoj tvrđavi u Nikšiću od 1. do 4. avgusta. Festival uličnih svirača, četvrti po redu, ove godine će biti jednodnevnog karaktera. Festivalski program je rezervisan za 31.8., najavili su ranije organizatori festivala.
0: Talas kulture.
2: Ćao, čao ljudi, mi smo Divoli Markvart, a vi slušate našu novu pesmu Loving Arms. Uživajte.

slušate sportski program. Nakon eliminacije Nemačke od Paragvaja u 16. finala svetskog prvenstva, sve su glasnije spekulacije da bi Jürgen Klopp mogao da nasledi Juliana Nagelsmana na mestu selektora. Nagelsman ima ugovor do Eura 2028. ali mu se zameraju pojedine taktičke odluke na mundijalu, među kojima su insistiranje na Leroyu Saneu i kasno pružena šansa Niku Woltemadeu. Kako prenosi Sky Sport, eventualni pregovori zavisiće od čelnika Fudbalskog saveza Nemačke i kompanije Red Bull, ali je Klopp najozbiljniji kandidat ukoliko bude donesena odluka o smeni aktuelnog selektora. Nemačka od osvajanja titule prvaka sveta 2014. godine nije ostvarila zapažen rezultat na najvećoj sceni. Nakon ispadanja u grupnoj fazi u Rusiji i Kataru, sada je takmičenje završila već u 16. finala.

slušate sportski program. Frank Lampard potpisao je novi dugoročni ugovor sa Coventryjem. Ostaje na klupi do 2029. godine, nakon istorijske sezone u kojoj je Coventry osvojio titulu u Championshipu i izborio povratak u Premier Ligu, uprava kluba odlučila je da nagradi trenera koji je u kratkom roku transformisao ekipu iz sredine tabele u šampiona. Podsjetimo, Lampard je preuzeo tim u novembru 2024. godine, kada su neboplavi bili tek 17. na tabeli i svega 2 boda iznad zone ispadanja. Međutim, usledio je neverovatan preokret. U preostalih 29 kola Coventry je upisao čak 16 pobjeda, uhvatio priključak za vrh i sezonu završio na 5. mestu, da bi potom stigao do finalnog trijumfa i promocije u elitu. Sledeća sezona donosi povratak u Premier Ligu prvi put nakon 25 godina, a prvi veliki ispit biće već na startu. Duel protiv aktuelnog šampiona Arsenala 21. avgusta. Lampard je trenersku karijeru počeo u Derby Countyu, a potom je vodio Chelsea u 2 mandata, kao i Everton, pre nego što je stigao u Coventry i napravio jedan od najimpresivnijih preokreta u novijoj istoriji kluba.

0: nove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Ajde, spojimo stolova.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mjesta, ima i kulena.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: I radio. I radio.
1: Samo hitovi.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI marketing. TDI.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
5: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
6: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
5: Ko zove?
6: Kamenovo Calling.
7: Kamenovo Calling.
8: 100 dana ljeta uz TDI radio.
9: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
0: www.triplem.me. Marketing TDI radija 067-561-999.
9: Vraćamo se u program TDI radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas u Crnoj Gori promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina u drugom delu dana, naročito u severnim predelima gde su lokalno moguće vremenske nepogode. Vetar slab do umeren, tokom noći ponegde pojačan severni. Najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
4: Would you go to bed with me?

slušate sportski program. Chelsea je zvanično potvrdio dolazak mladog italijanskog defanzivca Marka Palestre iz Atalante u transferu koji predstavlja jedno od značajnijih pojačanja u letnjem prelaznom roku. 21-godišnji fudbaler potpisao je ugovor na čak 7 godina koji ga za londonski klub veže do kraja juna 2033. Prema navodima medija, Chelsea će za ovaj transfer izdvojiti oko 55 miliona eura, a Palestra bi trebalo da zauzme poziciju novog desnog beka, odnosno ofanzivnog krilnog defanzivca u sistemu trenera Ćabija Alonsa. Italijan iza sebe ima izuzetno uspešnu sezonu u kojoj je, nastupajući na pozajmici u Kaljariju, bio jedan od najzapaženijih defanzivaca u Seriji A. Njegove partije donele su mu i priznanje za defanzivca godine Serije A u sezoni 2025-26. Dolaskom Palestre, Chelsea nastavlja trend ulaganja u mlade igrače sa visokim potencijalom, a očekivanja od novog pojačanja su velika, posebno u kontekstu njegove uloge u taktičkom sistemu koji preferira agresivne i ofanzivno orijentisane bekove.

0: Slušate sportski program. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore odigrala je i treću zvaničnu prijateljsku utakmicu u okviru priprema sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je druga pobjeda naših vaterpolista koji su slavili rezultatom 18-16. Po četvrtinama je bilo 4-3, 5-5, 5-5 i 4-3 u korist naše selekcije. Utakmica je većim delom bila izjednačena, druga i treća četvrtina završene su nerešenim rezultatom, dok je naša reprezentacija u nekoliko navrata imala prednost od 2 do 3 gola, koju su domaćini uspevali da sustignu. Ipak Ajkule su u posljednjoj četvrtini ponovo preuzele vođstvo, sačuvale prednost do kraja i upisale zasluženu pobedu. Najefikasniji u našoj ekipi još jednom je bio Aleksa Ukropina sa 5 pogodaka, slede Nikola Moskov sa 4, Aljoša Mačić postigao je 3, Balša Vučković 2, dok su po jednu mrežu zatresli Miroslav Perković, Vasilije Radović, Jovan Vujović i Đorđe Stanojević.
1: Sportski program.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660. Nemoj dragi

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radija.